0: första tema därifrån. Alle människan veden bryder. Och så vidare.
1: Ja, det tror jag kan bli kult.
0: Men check ut hela programmet då. Fjordkalensa, det är mycket mer än Beethoven. Garantert något du vill lika.
2: Hej, Carl-Jan här. På jakt efter färskrabbe, då bör du ta turen till Eurospamoa. Kom och checka ut vårt breie utvalg av krabbe och allt annat du trenger för att laga en deilig sjømatmiddag. Vårt vänliga personal står alltid klart att hjälpa dig, så varför inte komma och besöka oss på Eurospamoa idag?
3: Hej, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund här. Nu är det strax klart för en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag och lördag 3, 4 och 5 september, då sker det. Torsdag, då ska vi ha Siemens i butikken och de stiller med egen kock som vill laga smaksprøve och demonstrera vitvara hele dagen. Fredag så kommer AEG inom och de också ska göra kurs på AEG-produkt och laga smaksprøve. Lördag, då är det barnas dag. Det blir lyckjul, ansiktsmaling och selvfølgelig pølse och brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

Klockan är 7:08 denna torsdagen, och igår onsdag så trakk vi första vinnare av 2 biljetter till Gavla Rock som arrangeras på lördag 15 augusti i Borgengaven, där det börjar stöv av ett gammalt legendariskt koncept. Och vi trakk som sagt vinnare av 2 gratis biljetter till festivalen igår, och vi ska trekke 2 vinnare av biljetter till festivalen imorgon fredag också. Det betyder att har du inte meldt på konkurrensen om biljetter till Gavla Rock, så kan du fortsatt göra det. Då sender du bara en melding på Facebook eller Instagram där du skriver vem du kunde tänkt att ha med det, och så är du egentligen bara med i träkningen. Och kan vet, kanske är du en av 2 vinnare av 2 biljetter i morgon fredag, när det alltså ska träckas vinnare till Gavla Rock som brakar lös i Borgengaveln igen på lördag.

0: Vi har fortsatt besök i studio av Erin Steinsvik som är bedriftslege hos Medco och specialist i samfunnsmedicin. Nu fortalte du egentligen väldigt mycket och klarerte lite Erin för pausa om det med bedriftslegens roll och inte minst bedriftshelsetjänsten. Så nu ska jag följa upp med lite spørsmål som är lurer lite på. För som bedriftslege så ser ju man säkert lite forskjellig. Hva er det vanligste helseutfordringen du møter ute i de forskjellige bedriftene?
1: Ja, det är ju lite variabelt för det spørs litt hva situasjonen rundt det eller hvordan vi er i kontakt med bedrifter eller en enkelt ansatte. Vi har jo de store statistikkene som man kan se igjen som viser for eksempel at sykefravær kan være milde psykiske lidelser eller muskelskelett, og det ser vi også mye av. Og så har vi disse helsekontrollene våre som vi kjører for de som vi vet har eksponeringer som kan for eksempel være støy og støv. De er der fortsatt. Vi er mye bedre beskyttet nå enn man har vært før mot disse tradisjonelle eksponeringene. Vi kan for eksempel tenke på asbest, som var veldig problematisk når vi fant ut av hvor farlig det var. Det får vi mindre og mindre av. Og så har vi en del mer tradisjonelle problemstillinger som støy, klassiker, og støv, vibrasjoner, de som for eksempel bruker slagbår eller andre håndholdte vibrerende verktøy, og da kommer det en del konkrete fysiske plager av det, i tillegg til allergiutvikling. Så det er veldig bredt innenfor arbeidsmedisin hva man kan møte, også utover det som blir diskutert som sykefraværsårsak.
0: Men nå nevner du noen ting som på en måte har bedret selv, blant annet da for eksempel det asbestproblematikken. Men har det vært andre endringer de siste 5-10 årene som på en måte har gått på nye årsaker til sykefravær?
1: Ja, det er nok det som blir diskutert med milde psykiske lidelser. Det ser man jo at påvirker spesielt yngre generasjoner og oppover. Det som også er med yngre generasjoner, som vi ser som en gledelig utvikling, er jo at de er mye mer opps på HMS. De er mye mer opptatt av å ta vare på helsa sin når det gjelder å bruke hørselvern og masker og hansker og sånne ting i de andre settingene. Men arbeidslivet er jo blitt veldig intenst, stort fokus på produksjon og effektivitet. Sånn at det kommer jo inn noen utfordringer som kanskje annerledes enn tidligere generasjoner har erfart.
0: Ja, og dette der er jo knyttet, altså det er jo gjerne stress da, du opplever når ting skal skje i litt høyere tempo, at alt oppleves litt stressende, også da kanskje ting utenfor jobb. Men er det da stress i seg selv som er problemet, eller handler det mer da om den belastningen over tid for dere som bedriftslege?
1: Nei, det vi ser er jo at altså i de fleste, i hvert fall kontoransatte eller administrativt ansatte, så har man jo for det første dette med at man er alltid på. Man har alltid mobilen sin, eller man har alltid jobbmailen og sjekker døgnet rundt. Mye fleksibilitet, men det koster også å alltid være på. Og så er det jo dette med at man ofte er færre enn man kanskje har vært tidligere, så skal utføre det samme. Det er en krav til ulike produksjonsutstyr eller ulike rutiner som skal gjøre ting mer effektivt. Og hvis man har stress på den måten, det er ikke utelukkende negativt nemlig, men hvis man har stress på den måten at man opplever at man mestrer det, at man leverer, at man kan stå i det over tid, så er jo det en positiv mestringsfølelse. Men hvis det går for lenge der man går på litt sånn reservetank, eller det er et stress som man opplever man ikke mestrer, man ikke leverer, da blir jo det veldig fort belastende. Og det er jo et krav også til arbeidsgiver at psykosocialt og organisatorisk arbeidsmiljø skal også være helsefremmende.
0: Men hvis du tenker på at det negative da, rundt stress, liksom som du var inn på noe avslutningsvis der, og er det noen sånne signal vi må være obs på, som på en måte gir tegn på at nå er vi på vei mot noe litt mer alvorlig enn at man bare er litt sliten.
1: Jeg tenker at hvis ting vedvarer litt over tid, at det ikke bare er en heftig, altså noen har sesongvariasjoner, der kanskje for revisorer er veldig travelt i januar og februar, altså roligare, alltså att man fluktuerar så att man klarar att hämta sig in igen och det fungerar grejt, så är det okej med variation. Men visst, det var över tid. Visst man känner det knyter sig i magen söndag kväll för att man ska på jobb på måndag, visst man inte klarar att lägga fra sig jobbmail på kvällstid, då är det ju något som inte bör vara sån över tid. Då är ju det bästa att snacka med ledaren sen, snacka med eventuellt oss, och så finna rätt sätt hjälp att prioritera vad är viktigast, vad kan man kanske vänta med för att ta väck lite av byrån då.
0: Jag har flera frågor, Eirin, men vi ska ta oss nog en liten paus och så är vi strax tillbaka.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Klockan är den strax 10:50 den nydliga torsdagen, i alla fall än så länge. Det är 20 grader ute, så det är inte något att klaga på akkurat här. Nu ska du få John Farnham, You're the Voice, här på Radio Ålesund. Hoppas du har en strålefin torsdag.

Ida Lova med svensk musik fra start idag, svagare än jag. Vi är alltså inne i eftermiddagsrushet. Det är mig Jonas som får lov till att ta över kontrollen här i studio och ska följa dig fram till klockan blir 5 i dag. Hoppas det är en fin torsdag 13

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Sørlig bris, frisk bris, utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør, skyet, oppholdsvær I kveld enkelte regnbyer. Temperaturen ligger på rundt 20 grader, skal ned til 16 grader på kveld. I morgen det meldt litt lavere temperaturer, høyeste temperaturer 18, laveste 15, perioder med regnbyer og for det meste skyer.
2: Noen lyger, noen skjuler noe. Og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besök Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
3: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och I Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare körning, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
4: Tillbaka till vardagen. Hos oss på Torn Center Moa finner du alltid barnehage och skolestart nu I august. Välkommen inom för en hygglig handel.

Det är Alex Warren som sjöng Fever Dream på väg över i tre timmen här i eftermiddagsrushet. Jag hoppas du har en fin torsdag. Vi ska vidare med Noah.

0: tillbaka till vardagen. Hos oss på Tornsenter Moa finner du allt till barnehage och skolestart nu i august. Välkommen inom för en hygglig handel.
1: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nøyaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ska du på fjordkarensa sista veckan i august?
2: Ja, fjordkarensa för något?
1: Fjordkarensa?
2: Ja, är inte det bara sån fin kultur då?
1: Nej, fjordkarensa det är nog för de flesta. Där är det både klassisk, jazz, rock, folkmusik och mycket annat. Och det förgänger runt om i hela regionen.
2: Okej, men är det något för mig tror du?
1: Ja, har du hört om Beethovens nionde symfoni?
2: Det är Lillebjørn Nilsen.
1: Lite jag visar Lillebjørn Nilsen. Men det är inmari sjelden jag får chans att höra det här med fullt orkester, kor på 100 stycken och 4 solister. Nu känns det här detta tema därifrån. Alla människor världen bryder. Och så vidare.
2: Ja, det tror jag kan bli kult.
1: Men check ut hela programmet då. Fjordkarensa, det är mycket mer än Beethoven. Garanterat något du vill lika.
3: Hej, Carl-Jan här. På jakt efter färskrabbe, då bör du ta turen till Eurospar Moa. Kom och checka ut vårt breie utvalg av krabbe och allt annat du trenger för att laga en deilig sjømatmiddag. Vårt vänliga personal står alltid klart att hjälpa dig, så hvorfor ikke komme och besök oss på Eurospar Moa idag?

0: Biletter får du på tickio.com.
1: Hej, Sigurd Rege här. Eurosparm OA inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dypvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattna fisk. I tillägg har vi heimelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: Beställ taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkle drosjevalg.
0: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nøyaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.